Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo nahaboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"

0: kay dagat kadung ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalawom. Manggo na nga akong gugma diya kanimo. Ay, ya. Ana!